0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Noća se kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.